asafo aba ye ma no baako ayare na ya wayare manani afra ena ye pese ye register kakakra de boa no se be ya baby wo bia no ebe boa ni in medical expenses enti sofo be kan ho asem ye slegana fo nyiro bia ntachire emi ye ntena mo bi nwo ansa ne apam ntoma kase ade akoye yiye da bi e kan ya mi enya tie ayare sampa bo sayare hospital so sayare tie sremo a ya mi shira

0: wei na na kosa so adi bi aba wo se abantie wo adi bro we ye friend se wo adi bro na boys na ebo no ye from community police ahyen na no mo ye ne sa atwen ko a na wo mo sesa gu wo sa no we ye ngo se obi a ka mo de che EM Ghana TV wosun ye free wa banana adwen pa ni wodi asempa no no wose kase no edem testia ngaza ene ampa Esther Aku Alote wose ono abu asemo okan mene ne nyadwen da national service fo asem ne se wo mo no mo de krata ba ye no mo ye den na we su de ye odi aba Richmond Ejay wose akua ka kire wono abu ma me se national service mpanimfo no boa yeni mo hwe se o mate ye hwe ni enko tie ni bia so eji se o mbeka se na tie ni tie ni a obi anye tie ni mu obi a na Bank of Ghana fo abusua ye to akase ebo no so a wahu na nsentem na Bank of Ghana mpeni fo de betu dwa se wo manyi sika kwa ye fa so di no no ebi mo abusu wo te brofo se abusu a enya abusu ye abuse wo te abusa he te sa brofo no a na chese ade no wo ya ma na broso wo chese nie nsesa wo ye kura wo de ye ebi sika ye si ye nie no Bank of Ghana fo so behwe na obi achinchim sika ya na afa roba na wo de ahyem wo se money bouquet na obi di birthday ni ye de flower ni sika hyehyem ye si ye de flower sika ye cake ni ye de nam ni nyira mo se wo manyi sika ntimu nyai tintontan directive ba se mo obi anye bio na ba akoso e ba ye ne se sa dwumtuni bi gyna simpie so no woto dwom ana so obi wade na behwe awarefo na isa na sika ye tugu no so ne ye tietie sika no so ne ye di sika na bo nipa no moma so na dwumtofo ne de ne kora na ehu obiri so obi gyna simpie so bo ne dwom ne ye tugu ho na wo a wo tie bie no ye so kwese obi timtia na so dwumtofo no a wo mo se wo mo se se sika no e ka wo mo charge no hu ebi a wo charge se nwom no obebo no 15000 eti wo twodwom no aye tu sika gu no so wo wie no nya 10000 ka hora na aye se 25 eti wo mose ne Bank of Ghana for kan de entare etare so ebe ha wo papa ebe ha wo ebe ma wo sika wogie no enye ma ba fam ya emwa wo na nipa wo de asemi twodwa Ghana ni dwom tuni ba ko ye frɛ no Joshua Keche na ese Keche tente ni nua no Keche no ono de uze ono kanadwen Keche no de atudwa se we mo Bank of Ghana fo munim se sika ne ka wo charge a wo charge e no ho wo de ntie se ne Keche akire mu
1: oh ye juma de de ba ha yan pa because of se who say ye ya be se mu ye in the public 20s na se one program mo charge be
0: abusua wo de beche Keche de no ama eti wei adoa oba ba kwa wo chese wo sakete Porsche amankwa Peterson eno no so se wo mso ampa omso so de no wo se wo sa wo mutimi de wo kwa yi ase a ye de ase di wachi a wunyi bi nto no so a wo nsan ye wo munyina ase ye sitintonta ye twam eno Porsche aso chese na ese na chese adoa no omosa ne sen omosa ne sen omo jide en ehe won so ne de ni
1: oh, ye juma de de ba ha yan pa because of se who say ye ya be se mu ye in the public 20s na se one program mo charge be se 2000 per day calculate we to the man kaka ada no ye fan so ni pa ni mu ni se wa charge ba se ye no bi wo wa ade na wo ye na ye de se na ni pa pa so ire be ko ska ana sa mo se sa de no en ko su biom de ya no se sa be ma ya bo kama ye charge ye be charge a process ye charge no ana
2: to show both to wow you are performing to show both you have all the fans to be

Bia obi betena ene obi di ni ye papa de ni nyina ba wanim se awa wa ye dofo papa ye de ye mpa e boye duru wanim na wunya me wa ye e wo odoba yesu kristo di mu bia mfa sumdwe ntie ye no mfa sumdwe nko ni nyuma so no mfa sumdwe nso nko fie e wo yesu kristo di mu

Nsia bo wadom 106.3 Shaw 104.5 ya filito memu ani ama hodo so manfo ya mamwa dwo ya mamwa kwaba ewiase nyina nwumere no nsia kase bo naked ani asi nkonwa ede ebrem nsam ne nyantobase ani aboboa no ne asonso ayi mu a ye de ba ba so mon konko ba so ba kase enyi ba kwa na mienu mfrim da bi da bi journalism aye o hanu ye nyene sa e ba se be ka kero se abitana wa batana biwa ani ye de okano ya tipa enso ye mfa

0: John sana tie ubeye sey metie bibi so na nipa obeka cho so wetie bibi so ntimi nya nya de kro no ma no nipa cho ni tumi ohu no wan eh de no hu ye bra na hasi ye ntimi anya ma wa na odi yesi afidie nso no aka na wi achi nyino bi ate enya wo nkwa na ye kasa kire o a police fu etie ye a soldier fu etie obi a aye alert etie mba cho obi aso kita fun baby ye kasa so anya information center ya adum multimedia group of company eh wo ko komi mere life ne me kasa life
1: consultation
0: ne fi mate ai o 200 dabi no no over bra ni hu obi a ne nansem kwati ase esi ni a esi na dokro na ma ayi asan ama no bi wo bi mukura bo tv ka ho ene ne okwakoye fire service ebi a training a ye hu an ho dendende ni nyina duro ba ko beto obi a ne bo bi wo a bibi di a chirentu baba why ye be hu ni nyina ne se me pa cho ni nyina ne se 6 months wo mere
1: abre
0: Messi me yama na anye ya me ma 15,000 Ghana cedi 150 million. Opa ho to a be twa ntro. Se nka ne odi beba e kakra. Be twa ntro e. Me men to a you are Messi fre achiri bra. Ne yen hwe wo. What ne me che ono? Eh yen hwe wo. Ozi ukita 500 500 de. Utwa bo ma ese aye a ye ntime nkyro sese ye tenase ye tenase a afidie no so no aye mmre ne ade ye adwuma ye tenase a ye betimi akasa abrebe papa bi bawo na ne yire ose ne bo nyoma ne na mo no na bibisha ne mfe ye ko ma akire ye ko mu no ene ye kire ne se aye stones in the kidney ano si an omo ye we no omo si bibia ni omo ye no ho test ye na me si o ma me ma na duro ye ma na duro no ano no ho ye ntudi oba why afro 030 221 6561 ofra entie ho we no ye ka soa oba wa fa ka soa ka nesi overhead na se se osi o ka soa overhead na se ya Faka Eko New Market. Nakasi ubisu ADB Bank. Usu ono ma. Ubisa skrit ni kurasa kwa Dr. Sharp wabekchilo. Kwa mame. Wejina suwache. Yeah. Kafra, wejina suwache.
2: Ega maju.
0: Mege usu.
2: Nyemi chilo pa.
0: Wencha. Nia yeye juma manu. Ninu ya ne papa. Ne bra. Adumu niye wano mebacho. Akuwa naba. Fre. Kwa neti. Nyonkase. Sharp wa yebi biyama nwasia nyeye. Bili ni bo film kran sa ye fre ne kran kano. Maza, don't joke around. Me tiyo, kwa?
2: Baba nya mi nshirao.
0: Nshirao nso. Me ye me
2: juma. Me tiyo, me diya, me tiyo, me jiri se. Uye juma. Me pemre. Wiki ya me ba ho.
0: Ah.
2: Because, jidi na odi kase mne kwa. Na ema ye nya jiri se. Ye ba ho no
0: ma. Me nye bribe. Me nye bribe. Me po bi, uba. Me ye juma mao anye ya. Me si me mao 150 million. Sa kane wi ati nye nante. Aye information center. Me kase ni pente.
2: Ni pa mi biti yo.
0: Ana indi ya mao bi ma ya zana ve. Nka me mo ane nu wa sinye di. Nanka obbe mu bebe. Wa obi anka nje wa se bonsem. Wa anka sanka be siya bonsem. Amu ohun se bibi wo wiase nka sharp be mu ohun bibi amu ohun se wiase ehu menye brabo mi o fano kwa mame
1: hello
0: me ti o
1: am ti o
0: me jo su papa
1: ja
0: de ne ya de ne ya de ben
1: mi ni mo ade ne ba e ni ene ma komo
0: uti ni wa koma aya ho hwehwe o
1: do an ate mo na pe chi ni pa yi
0: ana ekwetwonzo
1: ekwetwon
0: o ma yo hepatitis b test
1: ku dia o ma hospital ya course bi o ma yo mo fi dia yo fi
0: o ma yo o mo point se hepatitis b o ma yo test no
1: o ma anye ni hepatitis b amba me eyi pa last week go fit ni kutwa
0: eyi doctors ni nurses no e te se police fo mu hu se